0: Aruș de analili sacrament rele Eucaristia?
1: Ha antra scuta ce cu unda ma caho unda coșda utahoreta nasiri chunșa calil choque, șoșcuai luca ili acu am.